Mahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Maunani! Maunani!
4: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kunsa, iskutan, lalisan. Isa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na
5: to
1: vibes.
5: DJ drop the beat.
1: Party na to vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sat sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag, mga ka-vibes, itong oras sa LSG is 8 na sa kabuntago. No, gani ato mga nagunang balita aro mga takna alang sa atong FMR News Break. Naangkon ako sa kalalaki, mga ka-vibes, suma nakaangkon sa Madpinusilan. Galing ng kaadlawon, uman siya gisulod sa iyahang kwarto. Ang karong sumad pinasilan sa paa o sa tiil ang usa ka 20 anyos nga lalaki human kinigipauanan og balasod sa iyang kwarto mismo. Ang mga insidente na hitabo diha sa may Sitio Luis, Barangay Pasid, Dakbayan sa Sugbo, alas 4 ng kadlawon. Giila sa biktima o giila ang biktima nga si alias Chanoy, usa ka e-bike driver nga lumulupyo sad sa maong barangay. Sa initial investigation sa mga otoridad, maabot nga doon sa 6 ka mga suspetsado ang misaka sa gipuy-an sa biktima o kinigipangitaan. Sa dihang naablihan ang pultahan sa iyang kwarto, dali kining nakalayat sa bintana apan gipaulanan kinigbala man nga nitug pa kini sa atop sa iyang silingan. Sa mga karoon, padayang nagpaalim sa tambalanan ang biktima. Isubay pasad sa kapulisan kung kinsa ang 6 ka mga gunman na responsable sa maong pagpamusil. Mo kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaaalang sa atong FMR News Break. At ang inyong live pang FMR News Break unyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni!
1: Vibes, good vibes, kasama sa awanan.
2: 5, 4, 3, 2, 1.

Fiesta Sandayong Sur of Norte. O may nga pagtanaw sa live o pagpaminaw ni DJ Brian Mata o ni DJ Wings. And ang auto DJs para kasarot may diri Sandayong Sur with DJ Jasper Lato. O sarot ni Luffy Mer Lato. Sa mga lato niya. Sarot niya sa mga gunato family sa barangay Dalla Porrocamotes. Oh, tabo ron dito sa barangay Adela, no? Tabo, e Martes man. E pagpaminaw sa kong amaner, Minihildo, Mido, Gunato, Mamalolita, Lita, Gunato.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News

Mayong adlaw mga ka-vibes, adlaw karon nga Martes, Pitsa 25 tuig 2026 ug anian usab ang FMR News Break. Senado gipalig-on ang kaluwasan sa mga eskwelahan ug online nga kaluwasan sa mga bata. Gipasayugdahan sa Senado ang mga lagay

At oras mga kabahibs, alas 2:16 na sa kahapon. Oy, sa ito mga kabahibs garon, at sa kumustahon ang ito mga kabahibs may hapon sa tanan. Kumusta mo din ha garon at sumayin niyo ha garong mga gikalingawan na sa inyo ha. O niya, syempre, ito kumustahon sa mga taxi drivers at mga drivers karong hapon na may pagpaminaw ninyong tanan. Ilabi na sa mga naminaw sa mga maanindot ka mga sunata nga medyo ka na bitong makapawawa po gamay sa init mga kabahibs. Tungod sa kasakit sa init karong adlaw nga Martes, no? Paskang inita magyong taon. O niya, syempre, ang ato sa mga pinikap drivers din na, pinikap drivers, mga tricycle drivers. At mga bus drivers po, sa mga jeepney drivers, sa mga konduktor, sa tanang mga naminaw karon, ilabi na sa mga kabahibs, nga naa sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan, nga naminaw sa itong programa karong hapuna mga kabahibs. O niya, syempre, itong balikod sa magkausa, nga itong programa sukad sa adlaw nga Lunes hangtod ta sa Biyernes, sukad sa launa o sa mga kabahibs, hangtod ta nga rin sa alas 1. Hangtod po ta nga rin sa alas 4 sa kahaponon. Mga nagkadaiyang istorya sa kinabuhi, mga nagkadaiyang kaagi sa gugma mga kabahibs, ang atong paghahatagan o pagtagad ining atong nga programa. O niya, sa itong mga kabahibs, karong nagpaminaw sa itong mga radio, na ang itong text line ha, pwede na mga mo text din hi. Sini mga greetings, sini mga request, ingon man usab mga kabahibs, sa inyuhang mga bulawanong panghuna-huna, kabahin nining ato karong istorya karong hapuna. O niya, ang itong text line is 0995-472-0802. O niya, huwag naminaw mo karon sa itong mga radio live na ta sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu ang atong FB page, ingon man usab ang atong YouTube account mga kabahibs. O niya, og naminaw og naglantaw po mo karon sa tuang live, sa tuang YouTube og sa tuang FB page, on air ta sa tuang mga radio mga kabahibs, 93.1 dial sa atong mga radio. Okay, karong hapon ha, lahi na po gagaagi sa gugma, lahi na po gagaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad. Diin kabahin kini sa usa ka babae nga si Jenny, 24 anyos mga kabahibs. Pag-usap pagkaunsa, mauni ang iyang istorya. Maayong hapon, mga kabahibs. Maayong hapon, mga DJ. Ilabi na gayon sa mga maghatag og duwa, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabahibs, mga DJ, tawaga lang ko og Jenny, 24 anyos, og usa ka babae nga taga Sugbura mga kabahibs. Kining akong problema, mga DJ, mga kabahibs, kabahin kini sa ko ang pares. Pareho mi og edad, 24 anyos, og lima pa mi katuig nga minyo mga kabahibs. Og naa nami usa ka anak nga 3 anyos na karon. Og aduna kini gipaminaw tungod kay aduna kini sakit sa utok mga kabayeb sa ngamu ang anak. Ang akong problema mga DJs, sukad nga nakatrabaho siya, kining akong partner nagsugod ang iyahang pagbinuang diri nako. Dinusag kahigayon, nasakpan gyud nako ang ilahang mga chat sa iyahang ka-boardmate mga kabayebs nga babay. Nakumpirmar nako nga adunay nahitabo nila usa ka gabi eh. Usa lang ka one night stand by tawag anak mga kabayebs. Ang masakit pag yod, minyo ang maong nga babay. Og paglabay sa panahon, gipasaylo ra gyud gihapon nako siya. Dijiri kumambo, inday Eva. Apan, human sa pipila ka mga buwan, nga si Gimig Away, nagbulag yun mi mga kabahibs. Bisan pa man nga nagbulag mi, muanhig hapon siya sa muang balay, tungod sa amuang mga, tungod sa among anak. Ug usahay mga kabahibs, mga DJ, adunay mahitabo na mo, isip managtiayon. Apan sa iyang katapusan nga pag-anhi, sa muang panimalay, nasakpan na usab nako, nga naadiya siya ilain nga kachat o kapling-pling mga kabahibs. Gikasab-an o giaway nako siya kay nisaad biya siya nako nga magtarong na o ako lang ang iyahang higugmaon o ako lang ang iyang gihigugma. Nito upod ko niya o sa tinuod lang
ni Jericho Mambo inday Eva, wala gyud mausab ang akong gugma para niya. Sukad pa sa amo ang pag-uyab. Bisan pa sa panahon nga ako ang nanarbaho sa layo. Wala gyud ko nangita og lain. Unsa may angay na kong buhaton? Unsa man ang akong buhaton ining akong kaagi sa gugma karon? Wala na ko'y ginikanan nga maduulan. Kay pareho na silang namahulay sa laing kalibutan, mga kabibes. Ang akong mga igsuon, aduna na'y kaugalingon nga pamilya. Busa, wala na gyud ko'y lain nga kadangpan. Unsa may angay na kong buhaton ini, mga kabibes? Mga DJ, tabagi daw ko be? Hatagi daw ko sini mga bulawanong pangunahon na karong hapon na. O unsa may angay na kong buhaton ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Og manghinaot to nga mabuhatan og duha kining akong istorya

Nakakuha og bronze medal ang 20 anyos nga Pilipina swimmer nga si G. Angela Micaela Talusig sa iyang unang international competition sa First Southeast Asia Open Water Championship nga gihimo sa may Boracay, New Coast, Aklan. Nakapunto si Talusig og usa ka oras og 18 minutos og 57 segundos aron makuha ang ikatulong nga pwesto sa Women's 20 and Above Division. Giingon sa atleta nga ang iyang tumong lamang mao ang makasinati og international level competition. Busa nalipay siya nga nakadaog og medalya. Ang Indonesian nga si Nadia Sirasawati mao'y nakadaog sa gold, samtang silver kang Thailand musikul Hirunhas. Nakakuha usab og bronze ang 12 anyos nga si Julia Jewels Foblito sa girls 12-13 3-kilometer event. Og matod sa Philippine Sports Commission, ang mao nga kompetisyon usa ka lakang padulong sa pag-host og mas dagko nga international water open water swimming event sa Pilipinas. Og mao kana ang mga naglangkob sa atong FMR News Break. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Katapusang hunat sa programang Request 931. Musunod na. Ako si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Maayong hapon, kabayes!

At oras, mga kabayan, sa last 3:30 na sa kahaponon. Huwag ka muna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan, Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayan. O niya, kumusta nga ito, mga kabayan, sa ganun, may hapon? Kumusta man ang inyohang kahaponon ni na Uncle Boy, Miss Iba, Digi Pamela? Alright, o niya, mayong hapon sa tanano, o niya, sa itong balikon sa makausa ni Jericho Mambo. Sa ito mga kabibes karong na minaw, balik ko na ito sa makadaghan, maayong adlaw ninyo ining adlaw Martes. O niya,

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio. FM

Alas 4:32, maayong hapon. Sugbo, Kabisayan, Lukop, Nasod ug tibuok kalibutan. Dayon sa programa Andam Aminaw, Andam Uunong, Andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad nan ang 93.1 FMR Cebu. Kumusta mga ka-vibes? Kumusta man ang ato ang mga ka-vibes nga naapa sa opisina, nagkudkud pa sa trabaho ang uban sa

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mauna ni!
2: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lami on! DJ's Bracket!
3: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
6: O kini ang inyong arang

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, Lukot Nasun ug Tibuok Kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibe sa adlaw Martes, Agosto 25, 2026. Misaka na pag-usab ang presyo sa lana, ang gasolina, misaka og piso og 10 centavos kada litro, samtang ang diesel adunay dakong pagsaka nga 2 pesos og 30 sentimo kada litro. Ang kerosene misaka og piso kada litro. Dasig lang gyud ta mga ka-vibes sa magdaginot. Apan siguruhon gihapon nga sustansyado ang pagkaon sa atong pamilya. Maggahin gyud ta og igong budget alang sa sustansyadong pagkaon. Ako si Neda Avignante Esguera og kini ang Arangkada Balita sa hapon. Nag-una sa tuang balita, laing hostile witness si Office of the Vice President kun OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio gisalang karong adlaw sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Ortonio minghatag og testimonya bahin sa Article 1 o kabahin gihapon sa giingong sayop nga paggasto sa confidential funds sa OVP. Gikumpirmar ni OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio nga siya ang nag-oversee sa pag-release, paggamit o pag-liquidate sa pundo sa Office of the Vice President kun OVP. Gipangutana ni House Private Prosecutor May Divinagracia si Ontor Ortonio kung ang 125 million pesos sa confidential funds ni atong 2022 gigasto og na-disburse sa sulod sa napo o 11 kaadlaw. Tubag sab ni Ortonio nga gigasto ang maong kantidad sud sa 11 kaadlaw base sa computation and report. Gikumpirmar usab nga ang confidential funds gitagana alang sa ikaupat nga quarter sa 2022. Gikumpirmar ni Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio nga nagkauban sila ni kanhi OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta nga nag-encash sa mga cheque alang sa confidential funds sa Land Bank Shaw Boulevard branch ni adtong 2022. Matod pa ni Ortonio nga ang pagkuyog niya kang Gina is kang Miss Gina base sa request mismo ni Gina. Samtang gipasiugda sa Senado ang mga lakang aron mapanalipdan ang mga estudyante batok sa bullying, kapintas ug mga hulga sa online. Sa sesyon kagahapon Agosto 24, gihisgutan sa mga senador ang proposed School Safety Act nga nagtumong sa pagpalig-on sa mga lakang batok sa bullying ug uban pang matang sa kapintas sa mga eskwelahan. Gihisgutan usab ang mas ligon nga mga balaod batok sa online sexual abuse ug exploitation sa mga bata. Lakip ang mga lakang aron mas mapanalipdan sila samtang naggamit sa internet. Gipasiugda usab sa Senado ang pagpalapad sa mga programa alang sa nutrisyon ug kaayuhan sa mga batang Pilipino. Giaprubahan sa usa ka Senate panel ang mga balaod noon nga nagtumong sa pag-usab sa barangay o kasangguniang kabataan elections karong Nobyembre 2026 o ang pagtakda o fixed lima katuig nga termino para sa mga barangay o SK officials. Matod ni Senator Chiz Escudero, ang tumong ani mao ang mas dako nga kalig-on sa termino o aron matapos na ang balik-balik nga pag-usib sa eleksyon. Samtang gisugyot ni Senator Amy Marcos nga ibalhin ang eleksyon sa Oktubre 2027 tungod sa mahal nga gasto sa pagbiyahe sa mga botante. Ug tungod kay duol ra kaayo kini sa mga eleksyon sa 2026. si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, niingon nga ang Kongreso ang adunay otoridad sa pagtakda sa termino sa mga opisyal ug giawhag niya ang mga magbabalaod nga makadesisyon na karong Setyembre kung madayon ba ang BSKE sa 2026. Bisan pa, gipasidanan usab ni Garcia nga kung i-postpone posible nga masayang ang mga 3 bilyones pesos gikan sa 8 bilyones pesos nga nagasto o gigahin na para sa preparasyon sa eleksyon. Apan daghan sa mga materyales, lakip ang 2.4 bilyones pesos nga na-print na nga balota pwede pagihapong magamit sa umaabot nga mga eleksyon. Sa lain pang balita, giduso sa Kamara ang mas hugot nga pag-regulate sa paggamit sa social media sa mga menor de edad tungod sa nagkadaghang kabalaka sa kaluwasan sa mga bata online ug sa mga insidente sa violence nga nalambigit sa kabatan-unan. Sa mga kasamtangang balaod noon sa House of Representatives, adunay mga bill nga nagtutok sa pag-limit o pagdili sa social media accounts sa mga bata ubos sa pipila ka edad. Pananglitan, ang House Bill Number 9825 nagtumong sa pagpanalipod sa digital welfare sa mga minor de edad, pinaagi sa pag-restrict sa social media accounts sa mga ubos sa 16 anyos, pending pakini sa House Committee on Welfare of Children. Aduna usab laing mga balaod noon nga nagtinguha og safety standards og regulatory measures alang sa paggamit sa social media sa mga bata. Lakip ang pagpalambo sa responsible digital engagement. Ang diskusyon misamot human sa bag-ong mga insidente sa violence sa mga eskwelahan nga nakapukaw pag-usab sa panawagan alang sa mas hugot nga pagpanalipod sa mga kabataan sa digital platforms. Samtang ang pipila ka mga opisyal nag-awhag ug mas istriktong regulasyon, ang mga balaod noon na kinahanglan pa nga moagi sa proseso sa Kongreso sa dili pa mahimong balaod. Alas 5:19, balitang lokal. Nakakumpiskar ang Danao City Police og usa ka caliber 38 nga revolver og tulo ka buhing bala atol sa pagpatuman sa search warrant sa Barangay Manlayag, Danao City, Cebu niadtong Agosto 23. Ang operasyon gihimo base sa search warrant nga gipagawa sa Regional Trial Court Branch 90 sa Danao City. May kalabutan sa giingong paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gidala sa kustodiya sa kapulisan ang subject sa search warrant samtang ang mga nakumpiskar nga armas ug bala gimarkahan o gitipigan alang sa dokumentasyon ug eksaminasyon. Gipasalig sa Cebu Police Provincial Office nga magpadayon ang legal ug court authorized nga operasyon batok sa illegal nga pagpanag-iya sa armas. Gidasig usab ang publiko nga i-report sa pulisya ang impormasyon bahin sa illegal nga armas. Samtang nagpahigayon og inspection o coordination meeting ang Waterfront Police Station 3 ni kagahapon Agosto 24 aron masiguro ang seguridad sa mga estudyante magtutudlo og kawani sa mga eskwelahan. Gipanguluhan ni Police Captain Raymart Rabanes, officer in charge sa Police Station 3. Ubos sa pagdumala ni Police Colonel Ricky C. Sumalde ang pagbisita sa mga school principal sa Carreta Elementary and National School ug Tejero Elementary and High School. Gihisgutan sa mga pulis ug school officials ang panginahanglan sa mas hugot nga seguridad ug kanunay nga pagbantay sulod sa palibot sa mga eskwelahan. Gidasig usab ang mga opisyal sa eskwelahan nga mahimong alerto ug dali nga motubag sa posibleng mga problema sa seguridad. Gipasiugda sa Police Station 3 nga importante ang padayon mapadayon nga koordinasyon tali sa kapulisan ug mga eskwelahan aron mapadayon ang malinaw ug luwas nga learning environment. Pagkahuman sa kalihukan, mipasalig ang duha ka panig nga magpadayon sa ilang koordinasyon alang sa kalinaw, kahapsay ug seguridad sa school communities. Alas 5:22, Aritas Consolacion, nasakpan ang duha ka lalaki sa Barangay Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu, tungod sa giingong illegal nga pag-install o pag-apod-apod sa usa ka internet connection nga walay otorisasyon gikan sa internet service provider. Nasakpan ang mga suspek sa mga empleyado mismo sa maong telecommunication atol sa ilang operasyon sa lugar. Mga nasakmit nga ebidensya, usa ka rolyo sa cable wire ug usa ka steel ladder. Gipang turnover dayon ang mga nadakpan sa Consolacion Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ug legal nga proseso. Ang mga suspect temporaryong gipabilin sa Consolacion Custodial Facility samtang giandam ang kaso nga ipasaka sa Office of the Prosecutor ubos sa Republic Act 10515 or Anti-Cable Theft and Cable Television and Cable Internet Access Service Act of 2013. Pahimangno sa kapulisan ang illegal nga pag-tap, pag-install o pag-apod-apod sa cable o internet connection adunay criminal liability. Padayon ng PNP o ang mga partner agencies sa pag-monitor o pagpatuman sa balaod aron mapanalipdan ang publiko o ang mga lehitimong service providers. May padayon sa iyang paglibot sa Bohol si Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid aron personal nga masuta ang kahimtang o proseso o progreso sa mga proyekto nga gitukod alang sa pagpalambo sa turismo sa lalawigan. Usa sa iyang gisusi mao ang Tourist Rest Area o TRA sa Tagbilaran City nga nahimutang sa makasaysayanong Blood Compact Shrine kauban niya sa pagbisita si Tagbilaran City Mayor Jane Yap. Giso si usab ni Lapid ang Tagbilaran City Friendship Park nga usa-usab sa mga proyekto nga gipunduhan o gisuportahan sa TIEZA. Nagkonsultahan nay sila si Mayor Yap bahin sa posibleng dugang mga proyekto alang sa turismo sa Tagbilaran. Ang katapusang pagbisita or ang katapusang gibisita ni Lapid mao ang Tourist Rest Area sa Dawis nga nagsugod na og operasyon ni atong 2023. Ang iyang paglibot sa mga proyekto sa Bohol gitumong aron masiguro nga mapuslan kini sa mga turista, lokal nga panggobyerno og mga komunidad. Og dinhi sa Cebu City, nagpasalamat ang Cebu City Agriculture Department kon CAD sa ATI Regional Training Center 7 tungod sa ilang padayong suporta sa Cebu City Farmers Information and Technology Services kon FIT Center. Lakip sa mga natabang sa ATI RTC 7 ang mga FITS kiosks og ICT equipment sama sa laptop, printer, tablet ug GPS device. Kini dakong ikatabang aron mas mapaspas, mas mapaduol ug mas technology driven ang mga serbisyong pang-agrikultura sa mga mag-uuma. Pinaagi sa FIT Center ang mga mag-uuma makakuha og kasaligan nga impormasyon sa agrikultura, modernong teknolohiya sa pagpanguma ug ang mga training ug technical assistance bahin sa mga programa sa gobyerno. Lakip na usab ang uban pang serbisyo nga makatabang nila sa pagpauswag sa ilang panginabuhian. Nahimo na usab kining dali og sayon nga tinubdan sa mga updated nga impormasyon aron makahimong maayong desisyon ang mga mag-uuma, mapataas ang productivity og mapalig-on ang ilahang panginabuhi. Gipasalamatan usab sa CAD ang liderato ni ATI RTC 7 OIC Center Director Vianney Ojerio o Ma'am Doris Isabel Racho sa ilang commitment sa pagpaduol sa kahibalo o teknolohiya ngadto sa mga komunidad sa mga mag-uuma. Padayo ng CAD o ATIRTC7 sa pagpasiugda o accessible, innovative o farmer-centered ng mga serbisyo alang sa mas produktibo, ligon o technology-driven nga sektor sa agrikultura sa Cebu City. O kanhing NBA superstar Derrick Rose nakitaan nga nibisita sa pipila ka mga tourist spots sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa iyahang Facebook page na mahayag si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ug "Welcome to Cebu, Derrick Rose." Lakip sa iyahang giduaw mo ang Liberty Shrine sa Mactan. Nahimo siyang kabahin sa unom ka team sa NBA isip point guard sulod sa 15 katuig niyang career sa NBA. Lakip sa giduaan ni Rose mao ang Chicago Bulls, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons ug ang katapusan mao ang Memphis Grizzlies. Hangtod sa pagretiro niini sa NBA, si Rose niya karon sa Sugbo alang sa pagtambong sa usa ka event. Alas 5:28 na ug mao kana ang mga naglangkob sa atong arangkada balita sa hapon karong adlaw Martes, Agosto 25, 2026. Alang sa dugang pang mga balita at ang yang arangkada balita ni Ninya Corpus o Jack Batalyones musunod na ingon man usab ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip sa inyohang favorite 93.1 FM Radio Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Mabalik ko ugma alang sa lain na usab nga pag-arangkada sa mga nag-unang balita dinhi sa Sugbo, Kabisayan ug Lukop Nasod. Sangaan sa ato ang mga ka-vibes, ato ang Bohol Island State University intern Christine Belvestre, ato ang technicians Virgilio Villanueva and Antonio Igcas, o ato ang producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Ako si Neda Avignante Esguera, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo amping mga ka-vibes.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: My

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, ala una sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, ala una sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

At oras mga kumain, sa alas 2:16 na sa kahapon. Oy, sa mga kabibes karon, ato sa kumustahon ang ato mga kabibes may hapon sa tanan. Kumusta man mo din ha karon sa may inyo ha karong mga gikalingawan na sa inyo ha. Ano ya, syempre, ato kumustahon sa mga ato mga taxi drivers, ato mga drivers karong hapon na may pagpaminaw ninyong tanan. Ilabi na sa mga naminaw sa mga manindot ka mga sunata nga medyo ka na bitong makapawawa po gamay sa init mga kabibes. Tungod sa kasakit sa init karong adlaw nga Martes, no? Paskang inita mga taon. O niya, syempre, ato sa mga pedicab drivers din na, pedicab drivers, mga tricycle drivers, ato mga bus drivers po, sa mga jeepney drivers, sa mga konduktor, sa tanang mga naminaw karon, ilabi na sa mga kabayabs, nga na sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan, nga naminaw sa itong programa karong hapon na mga kabayabs. O niya, syempre, ato balikot sa magkausa ng itong programa Sukad, sa adlaw nga Lunes hangtod ta sa Biyernes, sukad sa launa o sa mga kabahibs, hangtod ta nga rin sa alas 4. Hangtod po ta nga rin sa alas 4 sa kahaponon. Mga nagadaiyang istorya sa kinabuhi, mga nagadaiyang kaagi sa gugma mga kabahibs, ang atong paghahatagan og pagtagad, ining atong nga programa. Okay. Karong hapon ha, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan og pagtagad. Diin kabahin kini sa usa ka babae nga si Jeannie, 24 anyos mga kabayes. Pag usa pagkaunsa, mauni ang iyang istorya. Maayong hapon, mga kabayes. Maayong hapon, mga DJ. Ilabi na gayon sa mga maghatag og duwa, dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayabs, mga DJ, tawaga lang ko og Jeannie, 24 anyos, og usa ka babae nga taga Sugbura mga kabayabs. Kining akong problema, mga DJ, mga kabayabs, kabahin kini sa ko ang pares. Pareho mi og edad, 24 anyos, og lima pa mi katuig nga minyo mga kabayabs. Og naanami usa ka anak nga 3 anyos na karon. Og aduna kini gipaminaw tungod kay aduna kini sakit sa utok mga kabayabs ang imong anak. Ang akong problema mga DJs, sukad nga nakatrabaho siya, kining akong partner nagsugod ang iyang pagbinuang dirin ako. Dinusag kahigayon, nasakpan gyud nako ang ilahang mga chat sa iyahang ka-boardmate mga kabayabs nga babay. Nakumpirmar nako nga adunay nahitabo nila usa ka gabi eh. Usa lang ka one night stand by tawag anak mga kabayabs. Ang masakit pag yod, minyo ang mao nga babay. Og paglabay sa panahon, gipasaylo ra gyud gihapon ako siya. Dijiri kumambo, inday iba. Apan, human sa pipila ka mga buwan, nga si gimig away, nagbulag yun mi mga kabayabs. Bisan pa man nga nagbulag mi, muanhig hapon siya sa muang balay, tungod sa among anak. Ug usahay mga kabayabs, mga DJ, adunay mahitabo na mo, isip managtiayon. Apan sa iyang katapusan nga pag-anhi, sa muang panimalay, nasakpan na usab nako. Nga naadiya siya lain nga kachat o kapling-pling mga kabayabs. Gikasabaan o giaway na ko siya kay nisaad biya siya nako nga magtarong na o ako lang ang iyahang higugmaon o ako lang ang iyang gihigugma. Dito upod ko niya o sa tinuod lang ni Jericho Mambo inay Eva, wala gyud mausab ang akong gugma para niya. Sukad pa sa amo ang pag-uyab. Bisan pa sa panahon nga ako ang nanarbaho sa layo. Wala gyud ko nangita og lain. Unsa may angay na kong buhaton? Unsa man ang akong buhaton ining akong kaagi sa gugma karon? Wala na ko'y ginikanan nga maduulan kay pareho na silang namahulay sa laing kalibutan mga kabayabs. Ang akong mga igsuon aduna nay kaugalingon nga pamilya. Busa, wala na gyud ko'y lain nga kadangpan. Unsa may angay na kong buhaton ining mga kabayabs? Mga DJ, tabagi daw ko be. Hatagi daw ko sini mga bulawanong pangunahon na karong hapon na. O kung sa may angay na kumbuhaton, ining akong kaagi sa gugma,
kaagi sa kinabuhi. Og manghinaot ko nga mabuhatan og duha kining akong istorya

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Sige, potos ni mo kay. Alas 5:15 na sa kabuntagon. O, gipotos kay ihat, ah. Gipotos kay ihatag sa akong amiga ang regalo niya. Kay gikasal na siya. Uy! Okay kayo. O, gipotos ni mo kay ngano man. Gipotos na ako, DJ, kay Basin.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan.

0: Ang nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Bidanaw adlaw karon nga Miyerkules, petsa 26 sa buwan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa Lainaw Usab nga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabayb si Tonton Alcos Antugop. Magiskot usab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kangkan sang atong tumong aron kita makaumol og gaom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabayb, sama sa naandan, welcome gayod kamong tanan sa pag-ambit sa inyong opinyon o inyong mga nangumol nga mga baruganan sa atong hisgutanan nga mga isyu dinhi sa atong tulumanon. Ang atong official text line 0995-472-0802 usbo nako. Ilabi na nga to sa wapa kayo makasidati ang atong official text line 0995-472-0802. Unya nga itong official Facebook page. Nakita, makita ninyo sa itong pagsibya pinaagi sa Facebook Live sa 93.1 FMR Cebu. Usbo nako ang itong official Facebook page 93.1 FMR Cebu.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bueno mga kabibes, nahimong explosive kayo ang day 18 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kagahapong adlaw.
1: Arangkada sa Buntag.
0: You know, it took a very courageous and brave prosecution counsel named May de Benagracia nga nihingan yun mismo ni Vice President Sara Duterte nga mao ang architect, mao ang mastermind sa pagwalda sa confidential og intelligence funds sa Office of the Vice President.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ang maong pamahayag ni Attorney May de Benagracia, mga kabibes, gisupak ni sa Defense Counsel nga si Attorney Christine Ferrer. Hinungdan nga it was stricken off sa ato pa napapas sa opisyal nga record sa nagpadayon nga impeachment trial, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Apan bisan pa man nga napapas ni sa kanang records, official records sa nagpadayon nga impeachment trial, sa dihang gi-interview sa Attorney de Benagracia human nagyod sa hearing kagahapon o sa trial kagahapon, mga kabibes, naingon siya, "We just want to call a spade sa ato pa prangka kanyang pagkasulti. Ha? Niya pa to us, it was a scam that was masterminded by the president." Sumala pa ni Attorney May de Benagracia sa dihang gihinabi sa mga tigbalita nga ni-interview kaniya human sa maong trial kagahapon dito sa Senado, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: It was a very loaded statement. Maingontang putuha, mga kabibes. Ah? Bukat kayo nga pamahayag sa maong abogada nga si Attorney May de Benagracia. Ah? Nga iyang yung nastablisar kini sa dihang iyang ipahigayon ang kanang direct examination sa lain na sab nga hostile witness. Kiningginganlan og si Limuel Ortonio. Kinsa mao ang Assistant Chief of Staff o Assistant Secretary sa Office of the Vice President, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nga kung imo bang subayon yun pagkabukat sa ato pa si Vice President Sara Duterte yun ang utok sa nahitabo nga

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
5: Ka vibes.
3: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
6: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
7: Aron siguradong good ang morning.
6: Morning.
7: Morning.
6: Buntag na vibes.
7: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
6: 93.1.
7: Ka vibes mauna ni.
8: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, maunani,
5: maunani.
9: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dere

0: Bukas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1.
5: 93.1.
4: FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:09 na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Miyerkules, Agosto 26, tuig 2026. Ani-ana atong mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvi Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, driver may palbulhot sa iyang motor sa checkpoint na dakpan sa follow-up operation. Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 40 anyos nga lalaki human kini musupak sa mando sa checkpoint ug gipabulhot palayo ang ilang kolorom nga motor sa National Highway Barangay Inuburan alas 2 sa hapon natong Agosto 24. Giila ang suspect nga si alias Mike, residente sa Barangay Lawaan 1, Talisay City. Siya karon nagatubang sa kaso tungod sa paglapas sa Section 56 sa Republic Act 4136 kon Land Transportation and Traffic Code ug Article 151 sa Revised Penal Code. Base sa report sa City of Naga Police Station, nasayran nga expired ang rehistro sa motorsiklo nga iyang gisakyan. Giisyuhan siya og citation ticket o gipailaw sa safekeeping ang motor pending sa bayad sa violation. Apan, pipila ka minuto ang milabay, giingong gikuha sa suspect ang motor nga walay pagtugot o mibulhot palayo. Daling gihimo ang follow-up operation o alas 10 sa gabi sa maong adlaw, nakitaan o nadakpan ang maong sospek sa Barangay Lawaan 1, Talisay City. Na-recover usab sa mga otoridad ang motorsiklo nga gigamit sa insidente. Gidala ang sospek ug ang motor ngadto sa City of Naga Police Station alang sa hustong disposisyon. Samtang basura nga dawaton sa Binaliw Landfill limitado sa 500 metric tons matag adlaw. Human sa 7 ka bulan sukad gi-issue sa DENR 7 ang cease and desist order kon CDO batok sa Prime Waste Solutions Cebu Incorporated tungod sa trash slide nga nikalas og 37 ka kinabuhi na atong Enero 2026, hingpit na kining nalibkas ni atong Agosto 13. Base sa inspeksyon ug evaluation sa mga technical personnel sa DENR 7 ni atong Agosto 4, nasuta nga nakakomply na ang kumpanya sa Environmental Compliance Certificate ug sa mga rehabilitasyon nga ilang gihimo. Nirekomendar usab ang multi-partite monitoring team nga gilangkuban sa LGU, academe, civil society organizations ug uban pang sektor sa full lifting sa CDO. Apan, adunay kondisyon ang DENR 7. Ang residual waste nga dawaton kinahanglang ibutang sa tow cell ug interim cell. Dili mula pa singadto sa 500 metric tons matag adlaw ang basura nga dawaton. Kinahanglan usab nga magtukod ug buffer zone ug mag-install ug CCTV sa mga strategic nga lugar sulod sa landfill. Padayon nga rehabilitation works, benching activities ug slope stabilization ug ang PWSI gihatagan og 15 ka adlaw sa pagsumiti sa plano batok sa posibleng epekto sa El Nino phenomenon. Sa komunikasyon nga gipadala sa DENR 7 ngadto kang Mayor Nestor Archival ni atong Agosto 17, gipangayo ang tabang sa mayor sa pagmonitor nga makasunod ang PWSI sa tanang kondisyon. Samtang metal detectors ug baton gitunol sa mga tunghaan sa Minglanilla. Gitunol na sa lokal na kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla ang 26 ka metal detectors ug 26 ka baton ngadto sa nagkadaiyang tunghaan aron mapalig-on ang seguridad sa mga estudyante. Mismo si Acting Mayor Leslyn Inad ang nangunay sa pag-apod-apod sa maong mga kahimanan uban sa mga dagkong opisyal sa Department of Education. Tinguha si LGU ug DepEd nga masigurado ang kaluwasan sa mga estudyante taliwala sa makalilisang nga mga insidente sa pagpamusil sa mga tunghaan sa Tacloban City ug Zamboanga City. Sayang pamayag, giangko ni Acting Mayor Leslyn Inad nga nasabtan niya ang kabalaka sa mga ginikanan ug giingon nga usa kini sa paagi aron mapakgang ang mga nagtinguha ug daotan. Personal nga midawat sa mga kahimanan sila si Viorina Baguio ug Arnulfo Compuesto, mga District Supervisor sa Department of Education. Matod pa ni Acting Mayor Inad, bisan ginagmay nga tabang dako kini ug papel sa paghatag ug kasi siguraduhan sa mga estudyante ug magtutudlo sa Minglanilla.
Capitol sa Sugbo mihatag og 50 milyon peso sa Bourbon ala sa pagpaayo sa ilahang tubig. Personal nga gitunol ni Governor Pamela Baricuatro ang 50 milyon pesos nga cheque ngadto kang Bourbon Mayor Nico Dutilios aron suportaan ang proyekto sa lungsod sa pagpaayo ug pagpalambo sa water system. Matud pa ni Mayor Dutilios, dugay na nga naglisod ang lungsod sa dili maayong distribusyon sa tubig nga giatiman sa usa ka private provider sulod sa kapin usa ka dekada. Human nila tapusa ang kasabutan sa maong kumpanya, may balik na si LGU ang katungod sa pagdistribusyon sa tubig. Ang maong pundo gamiton sa pagpalapad o pag-upgrade sa water distribution system sa mga coastal barangays, pinagi sa pagbutang o mas dagkong tubo aron maabot ang daghang panimalay. Tapuson usab ang paggamit sa mga kasapaan o deep wells nga sagad sa lungsod isip tinubdan sa tubig. Gilauman nga makabinipisyo ang 3,000 to 5,000 nga kapanimalay sa coastal barangays samtang gisaad usab ni Governor Pamela Baricuatro nga tabangan ang mga upland barangays sa sunod nga yugto. Giingon ni Mayor Dutilios nga paningkamutan sa LGU nga mahimong operational ang proyekto sulod sa usa ka tuig aron matubag ang dugay na nga problema sa supply sa tubig sa Bourbon.

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo! Mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay nang himatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
2: Sayo na ta vibes!
1: DJ drop the beat.
2: Party na to vibes
3: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
2: Ka-vibes sad sa unto.
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
5: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Mo na ni.
0: 93.1 Mo na ni.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.